0: Реклама.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
4: Только что в эфире прозвучал еще один будущий возможный рекордсмен. Ну, будем держать кулачки, как говорится, за проект «Немига». Их трек «Довольно», «Недовольными» их сделать не может. 18-я неделя участия, и всего-то два шажка осталось до тех самых заветных 20, к которым, я уверен, ребята будут стремиться, если вы также активно за них будете голосовать. www.radio-r.lt.